Kyure kala dakwa yao jay gemda gogri. Che deya kardo. Nye tonsa meba chi ni yao yo marbe. Kyure baba da ama samlu donla. Hsi, kari. Yaa nga labu yaanya imbe. Osi. Chi ni nye su uga ama dizu. Tsamu kyure soyabirda. Kunzu kyura ichi chigre. Yaa na nga ichi chigre.